0: 105.5 FM, the integrity station.
1: Bada jeni lase wan tun ma fategun si gege bi ekute to ja pe to ba jeyan o ba tun ma fe so fe igba ta wa mo ta o ninu ore o igba ta meso sika si to lore lona o ki se ti kan kan ati te yo keyan no fi lara la mo ko se yan to ma nu yo ba se ni mu ni ka pe ki gborun eyan bi I want Fanny.